fade and out goes. I ain't afraid of no ghosts.

discover there.

Jdete táty,

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Ja oikein hyvää lauantai huomenta vaan. Tänään kello 10 starttaa Syke lähetys suoraan täältä Lappeenrannasta. Ollaan linnoituksen alueella. Täällä City Ravi-tapahtuma käynnissä. Ei muuta kuin tervetuloa kuulolle silloin.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: I have a dream. One day.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen Syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele Sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
5: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
6: Karjalainen Syke.
7: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haskattiin.

No niin, kello on 9 minuuttia yli aamu 10. Tervetuloa vaan Sykkeen lähetykseen mukaan. Ja tänään ollakin täällä Lappeenrannassa linnoituksessa. Yritin ottaa selvää tuossa noin, että mikä on nimi tässä linnoituksen pihalla, eli Katariinan torilla ollaan. Ja Etelä-Saimaan piste löytyy täältä ilmaisia ämpäreitä ja karkkiakin on, jos satutte tähän paikan päälle tulemaan. Ei muuta kuin liikkeelle tänään sitiraveihin. Tässä kattelin vähän tilastoja, että kuinka paljon on porukkaa käynyt täällä viime vuonna, eli nyt toista kertaa tämä tapahtuma järjestetään. Ja viime vuonna tapahtuma keräsi yli 22 000 kävijää. Eli tosi paljon odotetaan myös tälle päivälle ihmisiä tänne linnoituksen alueelle. Tässä lähetyksen aikana saadaankin sitten vieraita joka tunti, ja näyttääpä siltä, että Lappeenrannan Raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo ensimmäisenä tuossa hetkisen kuluttua. Mutta eipä muuta kuin tervetuloa vaan kuulolla ja nautitaan tästä toistaiseksi pilvisestä lauantaista Lappeenrannan linnoituksessa.

0: sukupolvi.
1: Siinä Elinora ja kultainen sukupolvi ennen sitä paikallista musiikkia, Vristrodea ja Jesus Stole My Baby. Hyvä ralli tähän alkuun. Hei, keli näyttää aika suotuisalle täällä Lappeenrannassa. Tällä hetkellä jo 19 astetta mittarissa ja päivän ylin lämpötila tuleekin olemaan sitten 24 astetta tuossa iltapäivän puolella. Mutta ihan tällainen selkeä päivä ei tästä ole tulossa, eli pilveä jonkin verran tuossa taivaalla on, mutta ihan hyvä, että ei tule sellainen tukala päivä tästä näin, varsinkin kun täällä teltassa ollaan. Hei, tosiaan lähetys tehdään tänään täältä City-raveista, eli Lappeenrannan linnoituksen alueelta. Ja tästäpä nyt sitten luntataan, että ollaan täällä Katariinan torilla tosiaan tuohon moikkaamaan. Ja tuossa voi olla, että pikkusen ääntä kuuluu tähän puheen taustalle täällä, nimittäin ihmisiä alkaa pikkuhiljaa olla. Lapsiperheitä ainakin täällä jo näkyy tässä vaiheessa aika paljon keräämässä karkkia ja ilmaisia ämpäreitä täällä jaetaan myös Etelä-Saimaan lehtiä myöskin. Ja tämä tapahtuma onkin meikäläiselle aivan uusi. Monelle varmasti myös kuka täällä käy, niin on aivan tuliterä tapahtuma omaan kesään. Nimittäin toista kertaa vasta tosiaan järjestetään tämä. Ja tämä päivä vielä paljon ohjelmaa, joka starttaisi tuossa kello 10 ja ihan tuonne iltaan saakka. Eli viimeisin ohjelma alkaa kello 20. Siellä Esa Nummela, et vanha suora live kesäravintola Lallista, eli lavatanssit siellä on tarjolla. Ja kuulutuksen ääniä, jos kuuluu tähän taustalle, niin se johtuu siitä, että Lauri Late Hyvönen sekä Antero Mertaranta tuolla äänessä. Ja ihan hetkisen kuluttua meillä onkin täällä aamun ensimmäinen vieras. Ja hän on Teemu Keskitalo, Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja.

0: Karjalainen syke.
1: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. ruka.fi/kesä.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: 10.26 on kello tänään lauantai-aamupäivänä ja ollaan täällä Lappeenrannassa linnoituksessa. Täällä City-ravit on käynnistynyt eilen perjantaina ja tänään jatketaan vielä tuonne ihan iltaan asti. Ja meillä on tässä nyt aamun ensimmäinen tai päivän ensimmäinen vieras. Tervetuloa lähetykseen mukaan Teemu Keskitalo, Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Mistäs alun perin tällainen idea tuoda ravit linnoitukseen syntyi?
2: No kyllä se ehkä syntyi siitä, että kun saatiin kuninkuusravit meille Lappeenrantaa pitkän odotuksen jälkeen, niin kyllä se vähän siitä lähti, että siitä oikeastaan se mun työrupeama tuossa raviradalla alkoi, että se oli ensimmäinen tavoite saada kuninkuusravit Lappeenrantaa ja ne yhdessä hienosti kaupungin kanssa tänne saatiin meille ja siitä se ajatus sitten lähti, että tuo raveja vielä tunnetummaksi ja saadaan ihmisiä kiinnostua raveista ylipäätään ja vähän herätellään kaikkia meidän kuninkuusraveista, niin siitä se vähän kokonaisuus lähti ja ajattelin, että no City-ravit on hieno konsepti ja siinä oli yksi välivuosi välissä, niin ajattelin, että perhana miksei tehtäisi meille tämmöistä.
1: No onko se nyt sillä tavalla, että ensi vuonna siis on kuninkuusravit Lappeenrannassa, että nyt ruvetaan heti tämän tapahtuman jälkeen sitten rakentamaan niitä?
2: No just näin, että kyllä tässä taustalla töitä on jo aika paljon tehty, mutta kyllä tästä lähdetään nyt täysillä työntää eteenpäin kohti kuninkuusraveja ja tietysti sitten Teivossa on nyt tänä vuonna kuninkuusravit ja siellä ollaan esillä ja niin sanotusti kapula siellä vaihdetaan meille Lappeenrantaan ja virallisesti sitten ollaan järjestämässä kuninkuusraveja, niin siitä se täysillä lähtee sitten eteenpäin.
1: Me ollaan tosiaan täällä linnoituksen alueella ja ei ehkä niin kuin ominaisin paikka raveille. Tämmöiset City-ravit tosiaan on järjestetty, missä on ratana, että kaksi hevosta pystyy vierekkäin juoksemaan tuossa noin tai ravaamaan. Niin mitä kaikki on pitänyt tehdä ennen kuin täällä on pystytty ravaamaan?
2: No kyllähän tämä on vähän semmoinen aika eksoottinen alue, mihin ravit tehdään. Että kyllä siinä moni on voinut vähän miettiä, että mitä ihmettä, että ravit tuodaan keskustaa tai linnoitukseen. Niin kyllähän siinä paljon asioita pitää ottaa huomioon ja tietysti se itse ravi suora on se pääjuttu, missä ne hevoset juoksee ja se pitää olla hyvä, turvallinen hevosten juosta. Niin siihen on ajettu kasettikuormatolkulla kivituhkaa ja siitä rakennettu sitten ravi suoraan. Niin kyllähän se on se pääjuttu, mutta kaikki tässä pitää ottaa huomioon, että kaikkihan lähtee turvallisuudesta ja tietysti ennen kuin tätä tapahtumaa lähdettiin rakentamaan, niin turvan kanssa käytiin tarkasti läpi, että onko se tässä mahdollista ja kaikki otettiin huomioon ja sitten päästiin sitä kautta eteneen. Kyllä tästä tosi monta asiaa täytyy ottaa huomioon, kun ollaan tämmöisessä erikoisolosuhteessa niin sanotusti.
1: Onko viime vuodesta opittu jotakin?
2: No aina opitaan jotain, mutta sanotaan, että viime vuosi onnistui tosi hyvin ja ehkä tämä vuosi sitten erittäin hyvin. Että kyllähän aina jotain oppia otetaan ja pystytään parantamaan asioissa, mutta hyvä oppia saatiin viime vuodesta ja pikkasen paremmin on tehty vielä tämäkin vuosi.
1: No viime vuonna tapahtumassa kävi siis yli 22 000 ihmistä, niin miten paljon odotetaan nyt tälle vuodelle sitä kävijöitä?
2: No kyllä vähän semmoinen tavoite oli, että jos sinne lähelle 25 000 päästäisiin, niin oltaisiin tosi tyytyväisiä. Että kyllähän tuo oli hieno nähdä, että kuinka paljon ihmisiä meillä oli. 20 000 oli viime vuoden tavoite ja se ylitettiin, niin kyllähän se oli, voi sanoa, että hieno saavutus. Että kyllähän se vähän oli silleen, ajattelin, että löytääkö ne ihmiset tänne ja tuleeko ne tänne ja miten ne ottaa tämän vastaan. Mutta kyllä se palaute on ollut niin positiivista ja eilenkin mitä ihmisiä tuossa tapasi, niin olihan se kaikki tosi iloisena ja fiiliksissä ja hevosia menee vauhikkaasti ohi, niin onhan se jotain semmoista, mikä on pakko kokea kyllä, että ei semmoista tunnelmaa niin kuin saa oikeastaan missään muualla kuin tämmöisessä tapahtumassa.
1: Tuossa kävin pikkusen läpi aikaisemmin jo ohjelmaa, että mitä tänään tapahtuu. Mitä itse odotat eniten tältä päivältä?
2: No kyllä mä oon sanonut, että onhan tämä kokonaisuus on semmoinen, mitä niin kuin odottaa. Että vaikea sanoa ehkä semmoista yksityiskohtaa, mutta kyllä mä niin kuin odotan sitä, että ihmiset viihtyy ja nauttii tästä meidän tapahtumasta. Että se on tietysti se pääjuttu tässä, mutta nämä on hienoja ravilähtöjä, hienoja kamppailuja. Nähdään hienoja hevosia tuossa radalla ja sitten tosi paljon muutakin ohjelmaa, mutta kyllä se pääjuttu meillä on, että ihmiset viihtyy ja nauttii ja pääsevät raveihin vähän tutuksi ja toivottavasti sitten nähdään näitäkin ihmisiä sitten meillä ihan tuossa raviradalla, että meillä on heti maanantaina ravit niin, ja täällä jaetaan 2500 vapaalippua sinne raveihin, niin houkutellaan sitten vähän ihmisiä ihan tuonne paikan päälle meidän raviradalle.
1: No pikkulinnut laulet, saattaa olla sulla omiakin hevosia täällä. Nähdäänkö niitä?
2: No joo, kyllä eilen nähtiin ja tuossa lähdössä niin oman lähtönsä voitti. Että eilen juoksi ja tuota, tänään ei ole sitten, että, mutta eilen kilpailija päättyi hyvin tuolle. Että.
1: Kiitos Teemu Keskitalo ja oikein mukavaa lauantapäivää ja hyviä sitiraveja sulle.
2: Oikein paljon kiitoksia ja tulkaahan kaikki raveihin. Jos maailma

Siinäpä B ja ei me kuolla kuitenkaan. Kello alkaa olla 20 minuuttia vaille 11 lauantai aamupäivää. Eletään tässä ja tosiaan täällä linnoituksessa ollaan ja kello 14 asti suoraa lähetystä tehdään. Ei muuta kuin tervetuloa moikkaamaan ja hakemaan ämpäreitä. Tuossa Etelä-Saimaan ämpäreitä jaetaan ihan ilmaiseksi. Nehän on suomalaisten tällainen hittituote. Vielä tuossa muutamat tornit noita on jäljellä. Ja tietenkin päivän lehti kaupan päälle tulee tuossa. Eli ei muuta kuin tänne näin. Ja meillä on tarkoituksena myös haastatella sitten tässä päivän aikana tapahtuman vieraita, eli kävijöitä. Ketä te nyt ikinä oottekaan, kävelette täällä näin, niin voi olla, että hihasta napataan ja kysytään, että hei, haluaisitko tulla kertomaan pikkusen fiiliksistä tänne radio, minkälainen tapahtuma Cityravit on sulle kokemuksena ollut. Jatketaan musiikilla. Ville Kalle ja Sannin kappale, lähtisitkö?

Rag & Bone-Manin kaappale Poke It, kello on varttia vaille 11. Ja hei, nyt alkaa porukkaa valumaan ihan selkeästi tänne City-raveihin. Ollaan siis täällä, täytyy luntata jälleen, Katariinan torilla linnoituksen alueella tekemässä tätä sykkeen lauantain lähetystä kello 14 asti. Ja katselin, että mitäs täällä nyt seuraavaksi oikein tapahtuu, niin lapsiperheet huomio, ponilähtö. Kello 11.05 olisi tässä lauantain ohjelmassa seuraavana, eli B-ponit. Poni lähtö kello 11.05. Kello 11 starttaa myös Pantsun ja Viltsun lounasdisko tuossa kesäravintola Lallissa, eli tällainen koko perheen ja lasten tapahtumapainotteinen aamupäivä. Tässä on ihan tuohon kello 14 asti. Ja sitten kesäteatteria tarjoillaan siellä Muumit kello 12. Ja kello 12.20 näköjään sitten Varsa ja Tamma esittäytyvät ravisuoralla, eli tällaisia ihania näkyjä myös tuossa nähdään. Ja todella mielenkiintoista on katsoa, kohta tuossa rupeaa sitten myöhemmin ravaamaan ihan isotkin hevoset, ja toivottavasti vähintäänkin yhtä paljon porukkaa täällä on tänään kuin eilenkin, eli isot, kauniit hevoset tuossa kilpaa juoksee. Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin täällä suoralla tullaan näkemään myös vanhoja traktoreita, eli ei rajoitu pelkästään nyt sitten eläimintä suoran käyttöön.

0: karjalainen syke.
1: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
4: Karjalainen syke.

kaikkea siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seula. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: JVGn ja Emmanet Matildan kappale Kävi miten kävi. Uutisia tänään lauantaina ei kuulla tasatunneen, mutta säähän kurkistetaan kyllä, eli tuonne kello 14 saakka näin. Pikkusen on pilvistä tällä hetkellä, ei haittane ollenkaan, ei ole ihan niin tukala. Tänne linnoitukseen alkaa valua enemmän ja enemmän porukkaa parasta aikaa. Ja mukava huomata, että täällä nämä perheen pienimmät on napannut tuollaiset Etelä-Saimaa ämpärit. Ja nyt keräillään sitten niihin kaikenlaisia merkkuja tuolta noista teltoista, joita on tuolla tarjolla. Muutama kappaleen kautta tosiaan mennään katsoa, että minkälaista säätä sitä nyt sitten oikein Lappeenrannassa Cityraveissa nautiskellaan.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Kurkistetaan Lappeenrannan säähän, eli tänään 6. päivä kesäkuuta lauantai. Tällä hetkellä noin parikymmentä astetta mittarissa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan ja enimmäkseen pilvinen sää ihan tuonne huomiseen saakka. Saadaan nautiskella tällaisesta pilvisestä säästä. Toki tuossa puolen yön aikaan sitten jonkin verran ripauttaa vettä. Kohtalaista vesisadetta povataan sinne. Tällä hetkellä tuulen suunta kaakkoistuuli puhaltaa 5 metriä sekunnissa, mutta tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriin sekunnissa.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Siinä kuultiin tehosekottimen kappale Kaikki nuoret tyypit ja hyvää huomenta vaan tai hyvää aamupäivää. Kello on 10:07 ja ollaan jalkauduttu Lappeenrannasta tänne Linnoituksen alueelle. Eli Katariinan torilla ollaan tällä hetkellä tekemässä lähetystä ja eipä muuta kuin jalkaa toisen eteen ja tänne päin, jos Lappeenrannassa asustelet tai lähialueella. Niin mahtava tapahtuma täällä on käynnissä, eli City Ravit. Ja hetkisen kuluttua vähän tunnelmia täältä näin meidän tuottaja Karita Hentunen lähetykseen mukaan.

0: No niin, nyt täällä lähetyksessä meillä on toinenkin henkilö. Tervetuloa, aika Karita Entunen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ollaan täällä linnoituksen alueella Lappeenrannassa. Mitä kaikkea oot päässyt jo kokemaan tänään täällä Cityravessa?
1: No tuossa kävin katsomassa ensimmäistä lähtöä. Poniravit oli kyseessä ja itsehän en ymmärrä lajista yhtään mitään, mutta siis hauskaa katsottavaa.
0: Eilen kun tultiin tähän, niin siinä oli pikkusen isompia hevosia ja tänäänkin noita lähtöjä sitten nähdään, mutta tämän lisäksi myös traktoreitten tällaisia ajokilpailuita nähdään tuossa radalla. Ootko kattanut tuota ohjelmaa, että mitä kaikkea siellä on tarjolla?
1: No, pikkusen vilkasen siinä, että kyllähän täällä saisi varmasti koko päivän mukavasti kulumaan, joko katsoen raveja tai sitten ihan niin kuin tässä oheistoiminnassa tosi paljon näytteleasettajia ja mukava oloinen tapahtuma.
0: Näytteleasettajia ja ilmaisia juttuja on jaossa täällä meilläkin on Etelä-Saimaan ämpäreitä, mutta vielä tuossa muutama torni noita on, eli nyt jos siellä kuulija miettii, että kannattaako tänne lähteä, niin ehdottomasti täällä tuommoisia perheen pienimpiä näkyy, kenellä on ämpäriä, sitten kerätään niihin kaikkea karkkia tuolta.
1: Niin. Miten itse, ootko koskaan lähtenyt jostakin tällaisesta tapahtumasta, esimerkiksi ämpärikädessä?
0: No, mietin tuossa hetken aikaa äsken tätä ja ehkä joskus aikaisemmin oli jollakin messuilla semmoisia hetkiä, että sitten sieltä saattoi kerätä jostain, en edes tiedä mitä. En muista, koska siitä on niin pitkä aika, että harvemmin tulee kyllä otettua mitään. Musta tuntuu, että meillä on kotona sen verran sitä tavaraa, että yrittää niin päästä eroon siitä, että niin kuin joka ikinen tavara, mitä ei ota, niin on vaan voitto.
1: No niin, näin se niin kuin on, mutta toki siis ämpärillä on aina ämpärillä käyttö on jo täällä tosiaan tuo, että jos keräisi niin kuin eri pisteistä näitä, mitä täällä nyt näitä.
0: Me ollaan ämpäri kanssa, kaikki
1: niin,
0: ihan haluaa
1: niin, mutta ei kyllä hirveästi tule itse noiden tällaisten näytteiden, tai mitä nämä nyt on tämmöistä markkinointimatskoa, niin sellaisten perässä käyty. Mutta sellaiset on ihan hyviä, kun niinku esimerkiksi syöminen tai juominen. Et joskus muistan, että on niinku ollut joku kuuma päivä ja sitten on tuolla Helsingissä sitten jaettu jotakin limua vaikka, niin se on kyllä ihan jees. Ja muutenkin sitten sellaiset, joilla oikeasti on käyttöä.
0: Nyt keksin, että siis nuo kangasmerkit, mitä meillä ei ole mukana nyt tällä hetkellä itse asiassa, niin ne on sellaisia, mihin tulee tartuttua kyllä, jos niitä on tarjolla.
1: Niin, sullahan on tuommoinen, niin kuin taitaa olla parkkutakki vai mikä se, että siellä on esimerkiksi jokipoikien.
0: Jokipo, kyllä.
1: Hei, mutta tuossahan olisi toi saivanko jo tuossa vieressä, pitäisikö nyt sitten.
0: No katsotaan, olisiko siitä hihaan sitten vaiko ei, ainakin paikallisille kyllä.
1: Niin.
0: Meillä oli tarkoitus, että otetaan lähetykseen mukaan täältä tapahtumasta kadun kulkijoita. Pitäisikö meidän alkaa metsästämään
1: kyllä
0: niitä pikkuhiljaa tässä näin?
1: Se on tässä tarkoituksena. Seuraavaksi.
2: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: Karjalainen syke.
1: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
4: Karjalainen syke.

Mansaaren TT-ajot, ne on maailman tunnetu ja samalla vaarallisin moottoripyöräkilpailu. Ja tuo kilpailu ajetaan tavallisilla yleisillä teillä yli 60 kilometrin mittaisella katuradalla, jossa nopeudet nousee yli 300 kilometrin tunnissa. Vuodesta 1907 järjestetty tapahtuma on moottoriurheilun legendaarisimpia kilpailuja ja houkuttelee vuosittain maailman parhaat katuratakuljettajat Mansaarelle. Nyt saatiin uutisia, että joensuulainen ratamoottoripyöräilijä Erno Kostamo on loukkaantunut Mansaaren TT-ajoissa sattuneessa onnettomuudessa. Ja Kostamo oli mukana perjantaina ajetussa Senior TT-pääkilpailussa, kun kilpailun toisella kierroksella tapahtui onnettomuus, jonka seurauksena kilpailu keskeytettiin välittömästi. Kostamo toimitettiin sairaalaan saamaan hoitoa näihin vammoihinsa. Hänen tiiminsä mukaan Kostamo on viestittänyt olevansa olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa ja saavansa parasta mahdollista hoitoa ja toivoo sitten, että tuota pikimmiten päästään sinne kotipuoleen. Mansaaren TT-ajot, ne kuuluu siis maailman vaativimpiin ja vaarallisimpiin moottoripyöräkilpailuihin.

0: No hei, meillä on nyt täällä City Ravessa tapahtuma kävijä. Anastasia, moi.
1: Moi.
0: Mitä kuuluu?
1: Tosi hyvää.
0: Ootko ensimmäistä kertaa nytten täällä City Ravessa?
1: No kyllä, viime vuonna oli tarkoitus tulla, mutta en päässyt.
0: Mikä esti?
1: Työt.
0: Niinpä tietenkin. Hei, miltä tunnelma näyttää ja tuntuu tänä vuonna?
1: Aivan ihanalle. Täällä on selkeästi paljon turisteja liikenteessä ja myös paikallisia, joten ihanaa, että tämmöiset tapahtumat vetää näitä turistejakin.
0: Niin, mitä sä ajattelet tästä näin, että Cityravit viime vuonna oli siis ensimmäistä kertaa, niin onko tämmöiset tapahtumat tai tämä tapahtuma tervetullut Lappeenrantaan?
1: No aivan varmasti.
0: Mikä tässä tapahtumassa on sellainen kohokohta sulla?
1: No se, että tämä vetää ihmiset yhteen ja liikenteeseen ja saa näkyvyyttä myös nämä yrittäjät täällä näin ja täällä on niinku tosi hyvä fiilis.
0: Tämä linnoituksen alue, tämä koko miljö on tosi upean näköinen. Itse olen tutustunut Lappeenrantaan vasta oikeastaan tämän vuoden puolella, että niinku turistina täällä nyt te tehdään tavallaan, mutta erittäin nätti ympäristö. Minkälaisia muistoja sulla on tästä linnoituksen alueesta?
1: Joo, eli tosissaan minulla on Mäntsälä sitä ystävä täällä käymässä ja on esittelemässä hänelle tätä linnoitusta ja just esittelin, että tuolla on minun vanha tanssiopisto. Eli lapsuudesta asti täällä on tullut kyllä ravattua.
0: Ja nyt ravataan sitten tuossa ihan muutaman kymmenen metrin päässä. Hei, kumpi kiinnostaa enemmän, hevoset vai oheisohjelma?
1: Aika pahan pistit. Vanha hevostyttönä niin haluaisin vastata hevoset, mutta ehdottomasti kyllä tälleen aikuisiällä kiinnostaa myös nämä oheistapahtumat.
0: Tuolla oli ainakin ääni kuullut tuolta jostain kaukaa, niin toi pikkumyy äsken äänessä, niin meinaatko käydä katsomassa muumeen?
1: No kyllä ne pitää nyt tänne asti, kun eksy, niin tulla muumeakin katsomaan.
0: Hei, kiitos Anastasia, oikein mukavia City Raveja sinulle.
1: Hei, kiitos sinulle.

Siinäpä kuumaa yhtyeen valoa varten kappale. Kello 20 minuuttia vaille puolen päivän. Jatketaan musiikilla. Ja ei muuta kuin tervetuloa moikkaamaan tänne Lappeenrantaan. Ollaan täällä linnoituksessa. Ja alue on Katariinan tori, jossa tämä Etelä-Saimaan piste on. Ja samalla tehdään radiolähetystä täältä.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Ja nyt meillä on täällä Lappeenrannassa City Raveessa tosiaan ja ollaan saatu tänne toinen haastateltava. Tervetuloa lähetyksen mukaan, Sari Malkamäki.
1: Kiitos.
0: Hei, toimit ensiapuhoitajana täällä. Kerro pikkusen, mitä sun työkuvaan kuuluu.
1: No, pääsääntöisesti laastarin laittoa tai sitten ihmiset tulee siinä, että kun kenkä hiertää, niin siihen rakkolaastariin. Ja välillä on ollut vähän syvempiäkin haavoja, että sitten niitä putsataan ja laitetaan vähän sedettä päälle.
0: Onko nämä potilaat sitten ikähaarukaltaan 0-100?
1: Aivan, kyllä, juuri näin.
0: Okei, no niin. Onko kaikki mennyt ihan hyvin?
1: Itse asiassa on, että eilinen oli vähän semmoinen vähän surullisen kuuluisaa, että itse en ole ollut paikalla, kun tämä on tapahtunut, mutta on kuullut, että täällä on järjestysmiehet etsinyt ympäri tätä tapahtumaa ja sitten on löydetty pikkupoika, ikä en muista enkä osaa arvioijakaan, niin tuolta vedenvarasta, mutta onnellinen loppu, kaikki hyvin, poika on elää ja hengittää.
0: Mahtava homma. Täällä onkin pikkusen silmäpareja sillä tavalla, että kaikkien kannattaisi huomioida, että kun lapsia menee täällä näin, niin se huomio pitää sitten, että kaikilla on kaikki hyviä. Jos huomaa jonkun epäkohdan, niin sitten huikata sille lähiaikuiselle.
1: On ja yksi, mitä on niin kuin, tämä on varmaan, saan kivityksiä, mutta nämä vanhemmat, kenellä on lapsia, niin hei ne puhelimet pois silloin, kun ne lapset on mukana. Että kyllä ne lapset on ykkösasia.
0: Näin on. On samaa mieltä ja pakko kyllä sanoa, että tuossa aamiaisellakin katoin, kun siinä perhe oli syömässä ja ihan pieniä lapsia muutama siinä ja siinä aikuinen scrollaa puhelimella. Teki mieli sanoa, että etkö huomaa, että mitä sulla tässä on muutakin tässä hetkessä. Että se on kyllä aikamoinen ajan vitsaus tuo puhelin.
1: On. Mie sanoa, että puhelin on hyvä olla olemassa, mutta itse on niitä lapsia, jotka on ollut aivan nauha kaulassa ja mennyt viipottanut, ettei saanut kiinni, niin kyllä sitä aikaa niin kuin kaipaa.
0: On samaa mieltä. Hei, talkoolaisena teette täällä tätä. Miten iso porukka teitä on ensiapuun vapaaehtoistyöntekijöitä?
1: Se vähän vaihtelee. 10-12 pitää. Mennään nyt ihan tarkkaan. Meillä on tuo pääjehu tuolla, istuu tuolla teltalla, että se on niin kuin se meidän pääydin, joka hoitaa ja delegoi näitä hommia, mutta mun mielestä olisiko meitä 12 pitää olla paikalla. Me kierretään täällä ja katellaan ja saadaan katsoa välillä vähän ramejakin ja keskustellaan ihmisten kanssa. Ja meidän luokse saa tulla, meidän kanssa saa haastella. Ei se tarkoita sitä, että meillä on liivit päällä, että meidän pitää aina vaan, kun jotain sattuu, että meitä saa haastatella. Mutta ihan tervetuloa vaan meikään juttelemaan.
0: Onko sulla hevosten kanssa jonkinlaista historiaa vai onko tämä tällainen tapahtumana, että hevoset tulee tätä myötä nyt sitten sun elämän mukaan?
1: On. Meillä on ollut hevosia miehen kanssa. Nyt ei ole enää. Ja mun mies on muun muassa ravituomari. Hän oli viime vuonna tuolla tornissa, mutta nyt hän on duunissa. Mutta kierretään raveja, kuninkuusraveja. Kyllä, ne on lähellä sydäntä ja ei voi sanoa, että ei enää ikinä. Jos sanot sen, niin ensi viikolla sulla on hevonen.
0: Näinpä. Ja hei, ensi vuonna täällä Lappeenrannassa saadaan nauttia sitten kuninkuusraveista.
1: Kyllä, kyllä. Ja toivotaan suurta osallistumista.
0: Eiköhän se tapahdu näin.
1: Kyllä.
0: Hei, tämmöiset pikku tipsit ensiapuhoitajalta, että miten tämmöisen tapahtuman kannattaisi varustautua, nyt jos mietitään, että lähdetään vaikka lapsiperheenä liikenteessä.
1: No ei, ihan ehdottomasti. Täällähän on vesipisteitä, niin omat pullot mukaan, jotta niitä voi täyttää. Ja se, että olisi hyvä olla niitä laastareita tai jotain teippiä, ihoteippiä, että sitä voi äkkiä laittaa vähän, jos joku paikka vaikka aukeaa. Niin ne on niin kuin semmoisia, tietenkin sitä puhasta paperia.
0: Sitä tarvitaan. Mm. Ja tässä nyt kuulijoille vielä tipsi, että jos et ole aurinkorasvaa kerennyt hankkeen, niin ei muuta kuin tänne Etelä-Saimaan pisteelle me täällä tällaisia sykkeen aurinkorasvoja jaetaan. Ja tuossa on sullekin yksi tollainen, ole hyvä. Sitä
1: kiitos.
0: Voi sumuttaa, jos joku nyt kauheasti kaipailee.
1: Joo, mä jätän sen tuonne meidän ensiapupisteelle. Kiitos sulle kovasti.
0: Kiitos. Hei, turvallista tapahtumaa ja kiva, kun pidät huolta ihmisistä.
1: Hyvä, kiitos sulle.

0: Lighthouse Family ja Ain't No Sunshine. Tällä hetkellä myös aika pilvistä täällä Lappeenrannassa City Raveissa, mutta jospa se aurinko sieltä kurkistaa pilven takaa tuossa hetkisen kuluttua. Ja hei, hetken kuluttua katsotaan myös säähän pikkusen tarkemmin.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Kolme päivää.

0: matalalla touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
1: Karjalainen syke.

0: Mielissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tällä hetkellä sää täällä Lappeenrannassa on enimmäkseen pilvinen ja nytpä Ilmatieteen laitoksen ennuste kertoo, että yksittäiset sadekuurot ovat tähän hetkeen mahdollisia. Tuulee tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa, kaakkoistuuli puhaltaa ja puuskissa tuulennopeudet saattaa nousta noin 10 metriin sekunnissa. Lämpötila yli parikymmentä astetta tässä vaiheessa.
0: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä.

0: Katy Perryn kappale OK oli siinä. Kello on pikkuhiljaa 10:30. Täällä studiossa, voisiko nyt näin sanoa. Meillä on Lappeenrannan kaupungin tapahtumatuottaja Karri Heino. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Miten hyvä päivä se on nytten? Hiekkalinna avattiin tänään, niin kaikki se säätäminen on takanapäin jo.
1: No kyllä, suuri osa säätämisestä on takanapäin. Eli siellä on veistokset on nyt pystyssä ja kaikki tulevat rakennustyöt, niitä ollaan valmisteltu, niin siellä on kaikki valmiina siihen, että saatiin auki. Ja nyt se sitten alkaa rullaamaan vähän omalla painollaan tässä sitten.
0: Joo, siellä tuossa eilen saavuttiin tänne Lappeenrantaan ja tuonne sataman puolelle ajettiin autolla. Siitä ohi mentiin Hiekkalinnasta ja katsoin, että ainakin yhden näin siinä veistoksen. Mutta mitäs kaikkea siellä onkaan nähtävällä? Minkälaisia hahmoja?
1: Joo, tänä vuonna meillä oli teemana semmoinen elävät veistokset, eli ideana oli siinä semmoinen, että pääsee kävijä ottamaan semmoisia illuusiokuvia niiden veistosten kanssa. Sieltä löytyy Pisan kaltevaa tornia, mistä sitten pääsee tekemään se kuuluisan tornin pitelykuvan, jos haluaa. Ja sitten siellä on koko gorilla muun muassa, kuka shakkia joskus aikoinaan pelasi, opetettiin pelaamaan. Niin hänen kanssa pääsee shakkia pelaamaan siellä ja ideana on siinä se, että pääsee ottaa tietyistä kulmista niitä kuvia siitä, kun ottaa, niin sitten näyttää siltä, että olisit niin kuin osana sitä veistosta. Tämmöinen oli se idea, mikä meillä oli ja ihan hyvin siellä näytti nyt, että ainakin se Pisan kalteva torni oli yhtä suosittu kuin siellä Pisassa, eli että ihmiset siitä tykkää kuvia ottaa, kun kaunis Saimaa taustalla, että se on vähän uniikki ympäristö sille tornille.
0: Toivotaan, että kävijät nimenomaan pureutuu siihen, että mikä tämä oikeasti on tämä hiekasta tehty veistos. Että siinä on jonkinlainen oikea tausta olemassa aina.
1: Kyllä, ja meillä on nyt verkkosivuille. Sinne tulee QR-koodit, pääsee sitten siinä opastetaan vähän, millä tavalla se kuva ehkä on hyvä ottaa siitä. Että avataan sekin siinä, että osa on niin vähän vaikeasti ehkä. Sitten kun sen ymmärtää, niin sitten se tulee aha-elämys, että aivan, eli tällä lailla siihen niin yhdistytään siihen, niin nettisivulta sitten pääsee vielä katsomaan tarkat kuvat siitä, että millä tavalla se on meidän mielestä tarkoitus ottaa se kuva, mutta luotetaan kyllä siihenkin, että kävijä sitten voi itse keksiä omat tapansa ottaa kuvia siihen.
0: No mitäs sitten, kun tulee hirmuinen vesisarja, niin kestääkö nuo hiekkaveistokset sellaista?
1: No siinä on aina ollut haasteita. Kyllä niitä aina korjataan pitkin kesää, että semmoinen raekuuro tai kova sade on semmoinen vähän riskaapeli. Siihen tulee päälle semmoinen liimakerros, mikä sitten suojelee sitä veistosta, mutta se suojelee vaan tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten suurimpia haasteita myös on semmoiset vähän näkymättömät asiat, että jos se hiekka sieltä halkeilee, se muotti sieltä sisäpuolelta, niin ne on sitten semmoisia, että esimerkiksi joku maan tärinä tai muu saattaa tehdä sen, että sitten vaikka ison osan siitä veistoksesta saattaa sitten sortua. Eli nämä on semmoisia, mitä sitten pitkin kesää käydään siellä aina korjailemassa, ainakin tuonne elokuulle asti, että sitten siihen asti luotetaan, että siihen asti saa pääsee katsomaan semmoisia juuri sen näköisiä veistoksiakin on tarkoituskin.
0: Tämähän on ihan mieletön vetona olla Lappeenrannalla, että tällainen hiekkaveistospuisto tavallaan on tuolla esillä. Mitä itse ajattelet, että löytääkö myös muualta tulevat turistit vetonaulaksi tänne?
1: Kyllä uskon. Matkamessuilla käytiin tammikuussa ja siellä Lappeenrannan pisteellä oltiin, niin kyllä siinä huomasi, että suurin osa oli sitä mieltä, että Hiekkalinna on se syy, minkä takia. Yksi niistä syistä ainakin, miksi Lappeenranta. Että se on jäänyt mieleen ihmiselle, kun ne on täällä ollut. Siellä oli semmoisia nuoria aikuisia, jotka muisteli, että he ovat käyneet sitten silloin lapsena muistaa sen Hiekkalinnan. Että se on jäänyt heille mieleen siitä, että tosi hienoa, että 23. vuosi, kun meillä nyt on menossa, 23. kesä, niin kyllähän siinä on lapset ehtinyt kasvaa jo aikuisiksi, ketkä on sitten ensimmäistä kertaa käynyt, niin heillä on sitten aika tuoda sitten omia lapsia pikkuhiljaa käymään siellä.
0: Kyllä tämmöinen monisukupolvinen juttu tästä on syntynyt selkeästi.
1: Kyllä.
0: Hei, mikä sun oma lemppari on noista kaikista veistoksista? No,
1: siellä on tänään ja itse asiassa tiistaihin asti on semmoinen japanilainen veistostaiteilija, kuka siellä on semmoinen veistosnäytös siellä menossa nyt, kun aikataulut oli vähän haastavat. Niin hänen teos näyttää nyt ainakin luonnoksissa tosi mahtavalta, eli siinä yhdistetään keijuja ja jotain semmoista, vähän semmoista niin kuin satumaista maisemaa. Eli se näytti niissä luonnoksissa ja nyt kun on päässyt näkemään tosi läheltä, kun on ollut itse siellä töissä, niin päässyt vähän niin kuin näkemään sitä, että miten se luonnistuu, miten se siitä muodostuu se teos, niin siitä on nyt ehkä tullut suosikki, että katsotaan sitten kun se valmistuu, niin minkä näköinen se on se illuusio, mitä siinä saa tehtyä.
0: Tänään ravataan vielä Cityraveissa, nyt viimeistä päivää, ja tämä on toista vuotta tämä tapahtuma olemassa. Pikkusen tämä alustaa nyt sitten ensi vuotta, eli kuninkuusravit täällä Lappeenrannassa. Niin onko Hiekkalinnassa myös sitten mahdollisesti nähtävänä heppa-aiheisia juttuja ensi vuonna?
1: No kyllä meillä on nyt alustavasti ollut ainakin jo sovittu, että meillä on jonkinlainen hevosteema siinä ensi vuonna sitten, että otetaan hevoset iso osa ainakin sitä aluetta. Meillähän on myös semmoinen uusi leikkipaikka ja ympäristösuunnitelma, mitä ollaan aloitti Hiekkalinnalla nyt toteuttamaan, ja siihen kuuluu semmoinen hevosaiheinen iso ja uniikki, vähän semmoinen Suomessa ennennäkemätön leikkiväline, mikä tullaan sinne sitten pystyttämään, että sekin on semmoinen asia, millä sitten kunnioitetaan sitä kuninkuusraveja, mitkä on tulossa kaupunkiin taas.
0: Tätä me jäädään kaikki odottamaan, että mitä kaikkea sinne syntyy sitten ensi kesän puolella. Hei, Lappeenrannan kaupungin tapahtumatoottaja Kari Heino, kiitos kun pääsit tähän Sykkeen lähetykseen mukaan ja oikein mukavia City-raveja ja nautinnollista Hiekkalinnaa.
1: Kiitos samoin.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Ja nyt tänne meidän ulkoilmastudioon saatiin jälleen vieras. Tervetuloa lähetykseen mukaan Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen.
2: Kiitoksia ja oikein mukavaa lauantaa päivää kaikille.
1: Äsken puhuttiin Hiekkaliinasta tuossa Lappeenrannan kaupungin tapahtumatuottaja Kari Heinon kanssa. Joko sä oot kerennyt käydä katsomassa sitä?
2: No sen verran kävin vakoilemassa jo tuossa ennen kuin se aukesi, että onpa muuten aika komiat figuurit taas sinne tulossa. Että oikein hätkähin, kun siinä on se semmoinen jättiläinen maassa, niin aivan huikea paikka vierailla.
1: No nyt ollaan täällä City-raveissa toista päivää. Eilen oli porottavan kuuma. Tänään on pikkusen tämmönen aika lepposakeli loppujen lopuksi.
2: Tänään on oikeastaan aika huippukeli nyt tällaiselle massatapahtumalle. Täällä ei ole satanut varsinaisesti koko päivänä, mutta on kuitenkin varmaan semmoinen parikymmentä astetta lämmintä. Vähän tuulahenkäkin käypi, niin mikäs sen parempaa. Täällä on hyvä hengailla ja katsella raveja ja käydä tutustumassa teltoilla.
1: Kyllä. Ootko kerennyt käydä katsomassa raveja tai ootko seurannut ja veikannut?
2: En ole veikannut. Tässä talvella olin tuolla raviradalla ja olin sitten yksinäni siinä ja rupesin katselemaan niitä brosyyrejä ja otin sieltä niin kuin olevinaan vinkkejä, että miten tämä tapahtuu, tämä totopeli. Ja neljännen lähden kohdalla tajusin, että mä lukenut aivan väärin ne ohjeet. Ja sitten rupesin chattailemaan kaverille, että katsopa näitä seuraavia lähtöjä, että mitä tässä pitäisi tehdä. No mutta sehän kuuluu asia ja se on hauskaa.
1: Kautta.
2: Kyllä. Ja sitten mulla on semmoinen periaate, että aina kun pelataan, niin pelataan eurolla tai puolella toista, että ei panna yhtään sen enempää. Valitettavan vähän kerkeä tässä, kun on töissä. Niin katsomaan itse lähtöjä. Eilen tuossa jossakin vaiheessa huomasin, että siellä oli myöskin vanhoja traktoreita kilpailemassa, eli tuossa 300 metrin pääsuoralla oli tällaisia 60-luvun, taisi olla 50-luvunkin traktoreita, ja ne otti vähän kisaa siinä, että kuka ajaa nopeita. Mutta sen verran mä oon niitä nähnyt, että se on hienoa seurattavaa tuossa ihan aidan takana. Hevonen on siinä metrin päässä ja ne vetää hirveitä kyytiä. Tulee aikamoinen kunnioitus.
1: Kyllä.
2: Hevosta kohtaan ja niitä ratsastajia kohtaan.
1: Kyllä. Hei, tuossa mainitsit nuo traktorit, niin tänäänkin kello 15.10 täällä on traktorien knockout-kilpailu, eli vanha traktorit ravisuoralla. Eli sinne hyvät kuulijat vaan seuraamaan sitten, että miten mahtaa tuossa ajossa käydä.
2: Joo, se on ihan hauska lähtö sekin tuolla tuommoisena pienenä kuriositeettina siellä hevosten välissä. Mites teillä tämä lähetys? Tämä on kahteen saakka täällä tämä ulkoilmastudio.
1: Tämä on kahteen saakka tässä näin ja tosiaan täällä Etelä-Saimaan pisteellä ollaan ja tässä on vielä vieraitakin tulossa aamuaikana tai päivän aikana muutamia tähän näin. Ja Etelä-Saimaan porukka jakaa täällä ämpäreitä.
2: Näin on. Eilen ja tänään on ollut tämmöiset ES-logolla varustetut valkosiniset ämpärit jaossa ja vähän välillä onnenpyörääkin tuossa pyöriteltiin. Eilen siihen tuli ihan valtava jono, kun panttiin tuo onnenpyörä paikalle. Sitten piti jo yksinkertaisesti lopettaa sen pyörittäminen, koska palkinnot rupesi loppumaan. Mutta tänään taas jossakin vaiheessa pannaan myöskin onnenpyörä tuohon paikalle. Ja sen verran tietysti pitää mainostaa varmaan tässä, että tänään tältä Etsan pisteeltä niin kaikkien uusien tilaajien kesken niin arvotaan liput tuonne kesäteatteriin. Täällähän on tulossa aivan huikea kesäteatteriesitys Saha Saimaan rannalla tuolla heinäkuussa, niin 8.7. ensi iltaan arvomme lippuja niiden kesken, ketkä tänään täällä tilauksia tekevät.
1: No niin, ei muuta kuin tänne. Itse asiassa tämä taisi olla Katariinan tori,
2: kyllä,
1: missä ollaan tekemässä kyllä tätä. Eli täältä löytyy Etelä-Saimaan piste, ei muuta kuin tervetuloa vaan kuuntelemaan tarjouksia ja osallistumaan kilpailuun.
2: Kyllä, tai muuten vaan jututtamaan Etelä-Saimaan ja Radio Sykkeen tekijöitä.

0: Karjalainen syke.
1: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
4: Karjalainen syke.

Seiluluun kappale Dust. Kello on 12:30 lauantai. Keskipäivän jälkeistä aikaa eletään tässä näin. Mukavasti on porukkaa tullut tänne linnoitukseen Lappeenrantaan. Täällä City Ravit meneillään vielä tämän päivän tosiaan. Paljon ohjelmaa on. Hetkisen kuluttua meillä on jälleen haastateltava täällä. Hän on Saipan ravintolapäällikkö Johanna Baranov. Ja puhutaan linnoituksen... Linnoituksen alueella olevasta Saipan ravintolasta ja sitten tuosta kahvituksesta, jota eilen täällä tarjoiltiin. Eli Saipan pronssimitallikahvit oli tuossa City Ravien alkuun täällä tarjolla.

0: Olli Mursin kappale 25. Hei, meillä onkin täällä ulkoilmastudiossa Saipan ravintolapäällikkö. Tervetuloa Johanna Baranov lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Hei, eilen perjantaina täällä Linnoituksessa kesäteatterilla vietettiin Saipan pronssimitallikahve ja tuhannelle ihmiselle oli varattu kakkua, niin riittikö?
1: Kyllä, siellä olisi ollut ottajia vielä lisääkin, että ihanasti tuli porukkaa paikalle.
0: Minkälainen hetki se oli, kun porukka kerääntyi kasaan ja nautiskeli näistä antimista?
1: Siis mun mielestä oli sille, ihmisillä oli tosi hyvä mieli ja siinä vaihdettiin kaikenlaisia kuulumisia kaudesta ja oli semmoinen nimenomaan iloinen kokoutuminen kaikin puolin, että ja ihanaa, että tuli niin paljon porukkaa.
0: Entäs Saipa pelaaja, mitä, minkälaisella mielellä oltiin liikenteessä?
1: Sieltähän ne hevoskyydillä tuli ja hyvällä meiningillä pojatkin siellä jakonimmareita ja jututti porukkaa, että varmasti oli heistäkin hauska päästä siihen.
0: Urheilun tai minkä tahansa tällaisen joukkuejutun, siis paras asia on se yhteisöllisyys, mikä syntyy siitä. Ja sitten tämä yhteisöllisyys voi olla jopa niin huippu, että sitten tehdään esimerkiksi tällä yhteisön brändillä ravintoloita, niin miten suosittuja nämä Saipan ravintolat nyt sitten on ollut? Porukkaa riittää.
1: No, nyt te rupeaa näkemään esimerkiksi meillä tuolla Linnoituksessa niin yksityistilaisuuksia kysellään todella paljon. Ja lounaskävijäthän meillä on ollut oikein hyvät, erinomaiset tuolla kisapuistossa koko ajan. Ja nyt myöskin tämä meidän uusi Tue X-lalli niin otettu todella loistavasti vastaan. Et ihana jono oli koko eilispäivän tuossa Sitiravia ajan. Ja hyvin tuolla niin kuin somessa ja kanavissa niin tulee ihmisiltä kannustavaa palautetta ja justiin yhteisöstä ja yhteisön ulkopuolelta, että se on ihan mahtavaa, että löydetty muitakin ihmisiä sieltä.
0: Hei, paljon teillä on työntekijöitä tällä hetkellä?
1: Meillä on 8 on tässä niin kuin, vakituisempaa porukkaa ja sitten meillä on lisäksi näitä ottelutapahtumatyöntekijöitä, että heitä on sitten iso 450 taitaa olla nyt meillä siellä poolissa.
0: Moni on kehunut noita burgereita, joita tuolla. Mulla se on vielä maistelematta, eilen kerennyt, mutta tänään pitää ehdottomasti kyllä käydä. Mikä merkitys asiakkaille on sillä, että ravintolat on nimenomaan se Saipan ravintolat?
1: No varmasti osa justiin meillä kanta-asiakkaista on nimenomaan näitä, ketkä joukkuetta kannustaa ja sitä kautta ovat sitten löytäneet. Ja kyllä sen niin kuin huomasi viime keväänä, että se kaikki fiilis ja muu, että kaikki oli aina ihan innoissa, että jes Saipa ravintola. Että kyllä se joukkue siellä näkyy selkeästi taustalla, että ihmisillä mielenkiintona.
0: Kyllä, ja sitten tämä on varmasti Lappeenranta hieno kesäkaupunki. Tässä on niin kuin ihastellut nyt toista päivää taas näitä miljöitä ja tätä Linnoituksen aluetta ja näin. Mutta tämä on hieno attraktio varmasti niille, ketkä tulee muualta, niin myös tällainen Saipan ihan ikioma ravintola.
1: Kyllä, että meillä on esimerkiksi ollut aina noissa väliaikatarjoiluissa niin Saipa-leivos ja on ollut tämmöistä pientä Saipa-fanituotetta, niin ihmiset ostaa matkamuistoksi, että kyllä siellä niinku tietää ja se on kiinnostavaa ja se on ollut niinku mahtavaa nähdä, että ihmiset tunnistaa ja puhuu paljon siitä.
0: Mikä on tämän kesän hittituote ja sitten tietenkin suosituin tapahtuma?
1: Hittituote, no kyllä se varmaan näistä erinomaisista tuen tuotteista on toi tuplatulinen tuolta Lauran puolelta ja sitten juomapuolelta meillä varmasti iso olut on se kaikista suosituin ja sen lisäksi tapahtumista, niin no kyllä tämä Cityravit on nyt tällä hetkellä ihmisten huulilla tosi paljon ja myöskin juhlateltat, on vähän joka genrelle jotain, niin siellä on kiva, että aiheuttaa niin kuin monenlaisissa ihmisissä keskustelua, että on lasten ja nuorten tapahtumissa ollaan mukana ja on tää ravit ja sitten on metanaittia ja ismoalankoa ja kaikenlaista sieltä tulossa, että missä saadaan olla mukana, että ihan huippua.
0: Miltä se näyttää, jos vuoden päähän katsotaan, niin kuninkuusraveja täällä vietetään Lappeenrannassa, niin näkyykö siellä mustakeltaista Saipaa?
1: Toivotaan näin.
0: Toivotaan näin. Hei, kiitoksia oikein paljon. Täällä alkaa porukkaa olla varmaan pikkuhiljaa myös lounasaika alkaa näkyä ja jonoja kasvaa. Itse ainakin ajattelin, että ihan kohta on se hetki, kun on pakko saada se burgeri tähän näin.
1: Tervetuloa.

0: syke.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Ja musiikilla jatketaan sinne Madonnan Hang Up. Katsotaan kohta sitten tuota säätä, miltä se näyttää tälle lauantaille. Sykkeen lähetys jatkuu kello 14 täältä Lappeenrannasta linnoituksesta. Täällä siis City Ravit meneillä ja ohjelma ihan tuonne iltaan saakka.

Ed Sheeranin kappale Overpass Graffiti. Kello on tässä vaiheessa 12.57 ihan justiinsa. Pikkusen tuulee täällä Lappeenrannassa. Ollaan täällä Katariinan torilla linnoituksen alueella City Raveissa. Ja Etelä-Saimaan piste löytyy tosiaan täältä kulmasta Saipan pisteen vierestä. Jono aika lailla alkaa kerääntyä täällä onnenpyörä pyörii ja nähtävästi täällä voi voittaa ainakin kahvia ja juomapulloja, erilaisia reppuja ja en tiedä onko ämpäreitä enää jäljellä, hirmuinen määrä niitä on mennyt kyllä tossa noin, torneja ei taida enää kovinkaan paljon olla tässä vaiheessa. Tuppa kokeilemaan onnea ja moikkaamaan samalla, täällä ollaan ja tehdään lähetystä kello 14 asti.

James Bluntin kappale Postcards, kello 5 minuuttia yli iltapäivään tässä alkaa olla. Kello 13.05 tässä vaiheessa. Ja vielä tunnin ajan tässä City Raveissa tehdään lähetystä täällä Katariinan torilla. Ei muuta kuin tervetuloa vaan moikkaamaan. Hetken kuluttua taas tässä on vieras tulossa. Meidän ulkoilmastudiohan on Juha Härkönen, eli Lappeenrannan raviradan puheenjohtaja.

0: Suomalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Ollaan taas saatu tänne ulkoilmastudion vieras. Tervetuloa lähetyksen mukaan Juha Härkönen.
2: Terve, terve. Sano Jussi vaan niin.
1: No niin, Jussi. Sut tunnetaan ravivaikuttajana ja oot tosi monessa mukana erilaisissa projekteissa. Miten hevoset ja raviurheilu, ne on pysynyt mukana sun elämässä kaiken muun työn rinnalla?
2: No, tässä on vähän niin kuin jollain viisi ajautunut. Tietysti ein sanominen on jollain viisi aina tuottanut pitkin ikää vaikeuksia. ja sitten jos sellainen mielenkiintoinen asia niin kuin tarjoutuu, niin haluan siihen silleen tutustua. Ja olen tämän vähän vienyt mukana. Ja mikä upeinta, niin tällainen tapahtuma saatu aikaa. Täällä on Liikas aivan mukana, millilleen me ollaan. En tiedä, saat olla jossain vaiheessa tässä Lappeenrannassa huomattiin, että ei hittoa. Että ruvetaan tekemään yhdessä näitä hommia. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ja nyt on tapahtunut, ja hyvä.
1: Tässä tavallaan kaksi yhteisöä tulee yhteen, eli tietenkin niin kuin Saipan kannatusyhteisö. Joo. Ja sitten ravi-ihmiset, eikö
2: Joo.
1: näin?
2: Kyllä. Ja sitten kun siellä on vielä niin sellainen kaveri, mikä niin kuin osaa niin kuin järjestää ja rakentaa ja touhuta, ja silloin näkemystä, niin kuin toi Männistön Tommi. Niin. Ja sillähän on, voi, sillä on tulos upea, niin hän nyt kukaan tahansa saa Martti Mannista tänne kylille takaisin. Ja siis on rahalla, niin siellähän se on. Käykää ihmeessä katsoa, siellä on hyvä teatteripläjäys tulossa.
1: Mielenkiintoinen tapahtuma. Tämä on toista vuotta tosiaan tässä, ja ensi vuonna sitten päästäkin nautiskelemaan mittakaavassa, eli Kuninkuussa ravit. Minkälaisia järjestelyitä tiedossa siihen?
2: No siinä se on, että niin vuotta vietetään ihan. Kaikki ne upeinen, niin meillä on sinne niin, jotka saapu takaisin. Se näin tuossa pienen paussin jälkeen. Kumppanit ai kihessä. Niitä on mukavasti tullut lisää. Ja sellainen kaunis tulee niin upea eteläkarjalainen. Pystyy eteläkarjalainen. Tuo tämä saaminen, että ihmiset täällä toimivat yritykset. Niin isosti esikuvaa pakko se on viihtyä silloin. Joku kysyi miltä jossain vaiheessa, että millä karjalainen luonteenlaatu on sellainen mukava ja vilkas. Ja sanoin silleen, että niin se täällä vastaukseen ennen kuin esität kysymystä.
1: No. Hei, nähdään hevosia. Onko sulla joku tämmöinen tapahtumasta highlight, että minkä haluat ehdottomasti vielä nähdä?
2: Ei mistä ihmiset viihtyy täällä näin. Ja uskomaton miljoja. Niin kuin Mertsin kanssa juttelin tuossa noin, se sanoi, että kyllähän näitä keikkoja, jos tänne on niin upea tulla, koska niin tämä on niin upeasti rakennettu tämä homma. Ja tämä miljö ja kaikki täällä näin, mihin tämä on tehty, niin ehdottomasti haluaa mieluummin tulla tänne kuin moneen muuhun paikkaan. Niin se olisi varmaan mahdollista käydä. Ja toista kertaa se on täällä, että sitä just kävi kahvilla kiittelee, että oli kiva olla nähdä sinua taas täällä.
1: Onko tämä pelkkää pohjustusta tuleviin kuninkuusraveihin vai jatkuuko tämä City-ravi-tapahtuma myös kuninkuusravien jälkeen? Tuleeko tästä pitkä perinne?
2: Toivottavasti tästä tulisi sellainen perinne. Et hyvin pitkällähän sen niinku meidän yhteistyökumppanitkin ja mitkä rakennetaan, niin määrittelee. Ja just tuntuu, että niin kaikkein suurin määrittelijä on nämä ihmiset, jotka on saapunut paikalle tänne näin. Mikäli omi korvi on tullut, niin pelkkää positiivista palautetta. Ja se, että niin sinä näet niin kun nämä hevoset noin läheltä, niin eihän sellaista pahamista.
1: Kyllä. Se on uskomattoman lähelle pääsee. Siis täällä on rata, jossa kaksi hevosta ravaa kilpaa sitten 300 metriä. Taisi olla tämä radan pituus,
2: Joo.
1: eikö näin?
2: Joo, kyllä. Ja niin kuin päivän sanahan on kierrätys, että niin, tietysti autoilijat on kaikki toivonut, että jättäkää noin hiekat tuohon noin, niin täällä on kivempi ajella. Mutta niin, kyllä me meinataan kerätä ne pois ja sitten me pystytään hyödyntämään ne tuon raviradalla. Eli niin silleen saadaan niille elämälle hiekallekin jatkumoa.
1: Hieno homma. Hei! Olet siis tosi monessa mukana, sanoikin tuossa alussa. Mitä projekteja sulla on tässä lähitulevaisuuteen tulossa? Avaan loppuun sellaista.
2: Hurjalainen, kun lupasin tuossa noin lähteä vähän järkkähommia taas pienen tauon jälkeen. pitää lähteä vähän kattoon. Viime kesänä ei kerennyt kuin ruissokissa, mutta kattoo, kun apulanta hyppyyttää ihmisiä. Ja luen kiitos, me saadaan toi apulanta sitten tännekin. Että eli 15.8. tervetuloa sinne raviradan suuntaan, niin vähän testaillaan, että niin miten se pitkän tauon jälkeen toimii festarikäytössä.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
8: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
9: Karjalainen syke.

Siinä kuultiin Knakin kappale My Sharona ja kello on tällä hetkellä 13:24. Seuraavan kappaleen jälkeen puhutaankin keppareista, eli keppihevosista täällä ulkoilma, tuulisessa ulkoilmastudiossa. Meillä on hetken kuluttua vieraana Minna Mäki.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: Nyt meillä on täällä ulkoilmastudiossa sitten vieraana kepparimyyjä ja rakentaja, voisiko näin sanoa. Minna Mäki, tervetuloa.
1: Kiitos paljon, kyllä. Joo, rakentaja myös.
0: Tosi kiva huomata täällä Cityravessa, että täällä on tämmöisiä pieniä ratsastajia. Täällä keppareiden kanssa menee siis tosi moni, pikku tyttö menee täällä näin.
1: Joo.
0: Onko ne kaikki sulta?
1: Ei missään tapauksessa. Mutta olin viime vuonna täällä myymässä, niin on ollut tosi hauska nähdä, että paljon on sellaisia viime vuonna myytyjä keppareita ja varusteita tullut vastaan.
0: Tunnistatko sen, että hän
1: kyllä,
0: tuo
1: tunnistan.
0: Minun?
1: Joo.
0: Ne on niin hienosti yksilöity.
1: Joo, jokaisella tekijällä on oma kädenjälki, mikä näkyy sitten.
0: Mikä se sun spesiaali on siinä kepparissa?
1: No, minä yritän tehdä niistä sellaisia vähän niin kuin oikein hevosen näköisiä merkit kaikki. Ja sitten mulla on kahta eri kokoa niitä, että on vähän lyhyemmällä kepillä, jos esteitä hyppää, ja sitten on vähän isompaa ja painavampaa kepparia niin kuin aikuisemmalle ratsastajatytölle, että jos on jo 12-vuotias tai sitten pienemmät voi olla 2-vuotiaita, niin tarvii vähän eri kokoisia hevosia.
0: Mistä sä oot tämmöisen innostuksen saanut, että haluat tehdä näitä keppareita?
1: Mun kummityttö halusi tilauskepparin ja se oli tosi vaikeeta. Piti jonottaa, että pääsi arvontaan, mistä voi sitten saada ostaa hevosen, niin ei se voi olla näin vaikeeta, ja sitten mulla on olen pitänyt ompelimoa ja mulla on ompelualan koulutus, niin hyödynsin sitten sitä tähän.
0: No miltä kuulostaa, kun olen nähnyt tuolla somessa tämmöisiä videoita, että miten pystyy iisisti itse tekemään. Sanotaan, että mulla ei ole ainakaan tuommoista samanlaista kokemusta kuin sulla. Niin, olen tehnyt kyllä meidän tytöille sillä tavalla, että joku harjanvarsi.
1: Joo.
0: Ja sitten vanha sukka, mihin laitetaan pumpulia ja sitten teipillä kiinni se siellä se vähän roikkuu. Ja jotkut pullon korkit tai napit liimataan siihen silmiksi. Ja sitten langasta laitetaan siihen ne suitset ja en muista, oliko siinä edes korvia vai tussilla kopiirit. Käykö semmoinen?
1: Käy. Ja niille on ihan oma harrastajaryhmänsä, jotka haluaa nimenomaan lapasesta tai villasukasta tehdyn kepparin. Ja ne on vaan ne ainoat ja oikeat heille. Et itsekin on tehnyt ekan lapasesta, että peukalo oli hyvä korva ja toisesta lapasesta toinen peukalo korvaksi.
0: Täällä on ihan tosi hyvä pöhinä täällä Cityraveissa. Mitä sä ajattelet tästä tapahtumasta ja toivotko, että kun ensi vuonna on ne kuninkuusravit tosiaan täällä, että tämä Cityravit jatkuisi myös sen tapahtuman jälkeen?
1: Siis joo, tämä on ihan huikein hienosti järjestetty, että just tuossa Keskitalon Teemulle sanoin, että miten hienosti kaikki taas jälleen tänä vuonna toimii. Ja ymmärrän kyllä, jos ensi vuonna heillä ei ole resursseja kahteen isoa tapahtumaa, että tämä vie tosi paljon talkootyötä ja muuta. Että jos vaikka sitten joku toinen paikkakunta ottaa kopin ensi vuonna järjestää Cityravit.
0: Niin, hieno konsepti tämä, että voi monistaa kyllä moneen muuhun.
1: On, että mulla on itsellä ollut Kaivopuistossa, on ollut Helsingissä ekat Cityravit ja mulla oli oma hevonen juoksemassa siellä. Ja sitten 2 kertaa ollaan oltu Haminan Cityraveissa ja nyt sitten 2 kertaa täällä.
0: Mikä on sulle tässä tapahtumassa sellainen ohjelmanumero, minkä oot käynyt katsomassa tai haluat käydä katsomassa vielä?
1: No ainakin mun kaverin hevosia juoksee tänään, että näissä ponilähöissä ja sitten olisi montteja kärrilähdöissä, niin yritän niitä käydä tuossa aina jostain välistä vähän vilasemassa.
0: Jos joku haluaa kotona tehdä nyt tuollaisen kepparin, niin voitko heittää tähän sellaisia tipsejä, että miten tulee hyvä?
1: No varmaan, jos ei ole harrastanut ompelua, niin kannattaa aloittaa käsin ompelemalla, että koneompelu vaatii kuitenkin vähän semmoista enemmän taitoa ja sitten ei valitse kauhean sellaista venyvää kangasta. Mutta vähän on hyvä olla joustoa, että tuollainen perus fleece-kangas on hyvä, mistä on helppo aloittaa.
0: Mikä on semmoinen övereen keppari, minkä olet koskaan nähnyt? Ja onko se sun itse tekemä?
1: No itse olen tehnyt sellaisia näköiskepparia noista ravihevosista, että sitten kun niillä pitää olla kaikki ne ravihevosen varusteet, mitkä sillä oikeallakin on, niin niissä joutuu käyttämään jonkun verran luovuutta.
0: Kiitos Minna Mäki, oikein mukavia Cityraveja.
1: Kiitos paljon.
0: Olisi se aika hieno.

Paikallisten puolella. No.

Alanis Morissette siinä kappaleella Ironic. Pikkuhiljaa alkaa päättyä tämä sykkeen lähetys täältä Lappeenrannasta. Aivan mahtava päivä tässä onkin ollut. Ja kemuthan jatkuu vielä pidemmän aikaa täällä. Eli vaikka radiolähetys loppuu, niin toiminta täällä linnoituksen alueella on vielä ihan tuonne iltaan asti. Lavatansseihin päättyy kesäravintola Laallissa puolilta öin. Eli siellä Esa Nummela ja Vanha Suora livenä esiintyy. Ja nyt tässä vaiheessa sitten ohjelma näyttää siltä, että ponilähdöt ovat menossa tuolla noin vielä hetken aikaa. Ja kello 14 sitten kesäteatteri esittää Muumit-näytelmän, eli niiden perheen pienien kanssa. Ei muuta kuin tänne linnoituksen suuntaan. Mars, mars.

0: karjalainen syke.
1: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi

0: No niin, täällä lähetyksessä nyt on mukana sitten meidän Etelä-Saimaan pisteeltä Otto Pesu, terve.
1: No morjesta, morjesta. Mukava olla täällä.
0: Mites päivä sulla on mennyt täällä Cityraveissa?
1: No Cityravithan on muodostumassa pikkuhiljaa klassikoksi. Viime vuonna osui hyvä keli, tänään osui hyvä keli. Täällä on mahtava fiilis ja enemmän tälleen promo edellä, että ei täällä pakosti kaupitella kellekään, vaan hyvällä fiiliksellä edustetta.
0: Aika uteliasta porukka tässä onkin ollut ja tuossa kun tuo ruletti pyöri, niin hirmuinen jono ehti kerääntyä tuohon. Näyttää siltä, että kaikki ämpärit on ainakin jaettu.
1: Juu, ne meni kuumille kiville. Eilen oli 150 ämpäriä, ne meni alta tuntiin. Tänään oli lähemmäs 300 ämpäriä ja eipä siinä kauan ole katuhaissu, kun olivat jo kärkkäämmät ämpäri-ihmiset sieltä vieneet viimeisetkin.
0: Mikä siinä oikein on, että me ollaan tämmöistä ämpärikansaa?
1: No enpä miettii. Sen voi kai, kai se on yleispätevä esine ja sitten totta kai ihan se maine jo itsessään, että ilmaisten ämpärien jonotus on ihan kansallinen instituutio.
0: Nimenomaan. Mitähän muut eurooppalaiset, mitähän ne ajattelisi tällaisesta, että suomalaista ämpärikansaa?
1: No enpä tiedä. Onhan tuo nyt. Mutta hienoa, että on tuommoisia kansallisia perinteitä, tuommoiseen noinkin yksinkertaiseen materiaan tuottaa tuommoista iloa.
0: Miten teidän päivä jatkuu tässä ja minkälaisia tarjouksia on vielä?
1: No tässä on meitä Cityraveja varten, varsinkin digipuolella, tosi hyvät kampanjat. Et toki niistä sitten enemmän tietoa saa, kun tuleepi käymään. Mutta päivä jatkuu siten, että toki jaetaan mitä on kaikkea tuossa oheistuotetta, juomapulloa, reppua ja avainnauhaa, mitä tuolla on vielä, aurinkorasva. Niin kaikenmoista on jaossa ja totta kai sitten halukat pääsee tilaamaan ja tilauksen yhteydessä pääsee tietysti arvontaa osallistumaan sillä kesäteatteriin lippua tarjolla.
0: Arvottavaa riittää tai annettavaa riittää. Hei, ootko kerännyt yhtään käydä katsomassa itse tapahtumaa ja mikä olisi sulle sellainen niin kuin ehdoton highlight, jos pitäisi nyt joku ohjelmistosta napata?
1: No, mullahan noin niin kuin pollet juoksee tuolta niin kuin takavasemmalla viistossaan näkkeen vaan välillä kun viilettää. Ja enemmän fokus on tietysti tässä meidän pisteen pyörittämisessä. Mutta minulle ehdottomasti tämän tapahtuman highlight on se, että tuolla on aitiossa itse legenda Mertaranta tätä selostamassa. Ja tuolla kun kaiuttimista tuo legendaarinen ääni kuuluu, niin eipä sinä voi kuin hymyillä. Hymyillä ja työtä tehdä.
0: Hei, mukavaa loppupäivää ja ei muuta kuin kovaa myyntiä.
1: No kiitos paljon.

Tässä vaiheessa toivotan teille kaikille oikein mukavaa viikon loppua ja Sykkeen aamu sitten jälleen maanantaina kello 6.00 rapsahtaa käyntiin. Tervetuloa kuulolle silloin. Ja jos nyt satutte Lappeenrannan lähistöllä olemaan, ei muuta kuin autoa kohti Cityraivaa ja tuonne iltaan asti täällä on erittäin hyvää ohjelmaa tarjolla. Kuulemiin.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Suomen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: PKS Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa.
6: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan!
7: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, joka yllättää.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: No mutta tervetulemasta nyt alkavan Rockcornia musiikkiohjelman kuulolle, niin sinä minä hän kuin myös me, te ja he. Musiikin sekatavarakaupaksikin tätä ohjelmaa voisi kutsua, siis sekatavarakaupaksi, jonka hyllyiltä löytyy vaikka mitään ja vaikka mitään, lisäksi myös jotakin varsinaisesti musiikkiohjelmaan kuulumatonta tavaraa. Otetaanpa esimerkkinä vaikkapa tuo Rockhornian kivihylly, jonka kivilajikkeista voisin mainita kiuaskiven, laattakiven, liuskekiven, muistokiven, pihakiven, rantakiven, rajapyykkikiven, siirtokiven sekä vierivän kiven. Niin, itse asiassa tuo vierivä kivihän taitaa kyllä liittyä tietyllä tavalla myös musiikkiin, jos ja kun ajatellaan sen englanninkielistä termiä, nimeä Rolling Stone. Taidankin painaa tuosta muutamat vierivät kivet, eli niin kuin nämä The Rolling Stones -yhtyeen pojat musiikkiasialle.

Näin se lähti rockkornia rullaamaan rollaristykellä Come On, eli siis juuri sillä samaisella kappaleella, jolla The Rolling Stones-bändin aina vaan jatkuva levitysura käynnistyi vuonna 1963, Popon debyyttisingle siis. 60-luvullahan ainakin suosikki taikka nimenomaisesti suosikkilehti tiedusteli lukijoiltaan, että kumpi on kovempi, The Beatles vai The Rolling Stones? No on tähän vastaus sitten, milloin kenenkin mielestä kumpi lie, niin nyt se olisi Beatlesien vuoro tarjota musiikkiaan yhden näytekappaleen verran. Ja valinta osuu biisiin Lucy in the Sky with Diamonds, mikä löytyy Beatles-albumilta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mikä ilmestyi muuten LP-levynä levykauppoihin kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1967.

Ja tähän oli The Beatles sekä John Lennonin vokalisoiman Lucy in the Sky with the Diamonds, josta Elton John äityi julkaisemaan oman cover-versionsa vuonna 1974, ja jolla muuten John Lennon soittaa kitaraa ja on mukana myös taustalauluosuuksissa. Noihin samoihin 70-luvun alkupuolen aikoihin Elton John julkaisi myös oman Marilyn Monroen muistolle omistetun sävellyksensä Candle in the Wind. Kuunnellaanpa seuraavaksi se jo senkin takia.

että 60-luvun alussa Manan majoille mennyt Marilynhan syntyi tasan 100 vuotta sitten, ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 1926.

Elton John ja Candle in the Wind, kiistatta kaunis sävelmä Norma Jeanin muistolle. Norma Jeanin, joka otti Marilyn Monroe taiteilijan nimensä käyttöön vuonna 1946. No sitten soimaan kotimainen tulokulma tähän aikansa seksisymbolina pidettyyn Marilyniin ja of course totta kai viittaan Juice Leskisen ja Koitus Int-bändin Marilyn levytykseen, josta tuli Juicen ja kumppaneiden ensimmäinen hitti, jättihitti.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
8: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
9: Karjalainen syke.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
11: Kyllä se kuulkaa soi. Ja se soi ja taas se soi. Tuo Juice Leskisen ja Koitus Intin Marilyn Tanakan taajaan radiossa kesällä 1974. Ainakin näin jälkeenpäin tuntuu siltä, tarkistamatta nyt mitään tarkkoja soittokertoja, mikäli sellaisia on ensinkään tuolta ajalta edes olemassa, siis rekisteröity. No tultaessa vuoteen 1983, niin vielä sen vuoden kesälläkin useita radiosoittokertoja sai osakseen SIG-yhtyeen hitti Älä sinä huoli, vaikka muistan kuulleeni kappaleen radiosta ensimmäisen kerran jo tammikuun pakkasten aikaan tuona samana vuonna. Ajelin silloin autolla jossakin Petäjäveden ja Keuruun välimaastossa ja Älä sinä huoli, se jäi mieleen.

ja voi oo. Hauska ja samalla niin menevä sikin aikansa syntikka konepoppihitti Älä sinä huoli vuodelta 1983. Ja tämähän oli Matti Inkisen oivalluksia tämä nyttemmin edesmenneen Matti Inkisen, joka muuten syntyi kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1958. Sikyhtyeen levytysuran syntymävuosi taas on vuosi 1980, jolloin Sik nousi tunnettuuteen kappaleella Tiina menee naimisiin. Tuo vuoden 80 naimisiin biisi jääkytyt tässä Rockhornia-lähetysjaksossa pelkän maininnan tasolle, sillä sen sijaan vuoro tarjoutuu suhteellisen tuntemattomaksi jääneelle brittibändille The Corkis. Heidän suuri hittinsä Everybody's Got to Learn Sometime on Sikin ensilevytyksen tapaan siis vuosimallia 1980.

Sidan tyylitteli yhtye The Corgis vuoden 80 hitillään Everybody's Got Alone Sometime, josta ovat sitten julkaisseet omat versionsa ainakin kokoonpanot Army of Lovers, Erasure sekä italialaislaulaja Zucchero. Vaikka tuo Everybody's Got Alone Sometime hitti olikin nousten ainakin Ranskassa lista ykköseksi, niin niin iso hitti se ei kuitenkaan ollut, että kappale olisi mitenkään erityisesti iskenyt meihin kantasuomalaisiin, sillä 100 vuoden 80 kuunnelluimman kappaleen joukosta sitä ei löydy. Mutta mitä sieltä sitten löytyy? No muun muassa Barbara Streisandin Woman in Love, Appalta kappaleet Kimi Kimi Kimi sekä The Winner Takes It All sekä Blondin Call Me. Kutsunkin tämän Call Me-levylautaselle. Tervetuloa Call Me. Alahan soida.

Blondiaan lajissaan enemmän kuin komea ja samaan syssyyn todeten komeasti kulkeva Call Me, elokuvan tunnussävelmä aikansa suositusta leffasta American Gigolo. Kappaleen ja mainitun leffan ilmestymisvuonna 1980 Blondie muuten vieraili ensimmäisen kerran Suomessa, mutta ei suinkaan Helsingissä, vaan juhannusjuhlissa Kemijärvellä, ja siitäpä tulikin mieleeni, että kun se on taas kesän ja kärpästen aika, niin on ilman muuta syytä plankata nämä limukkakengät juhannustanssikuntoon ja heti.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Ja tuossa ehti 60-luvun laulajasuosikki Johnny väittää, ettei se kesää tee, jos tyttö hymyilee. No vaikka meikä minä niin kovasti tympiikin kaikki ne lähetysvirtaradioiden juontajat, jotka viittaavat juonoissaan levylistoilla olevien laulujen teksteihin ja johdettelevat niistä saivartelujuontoja, niin myös minä päädyn nyt samaan syntiin todeten seuraavasti. Kyllä se kesä tulee, hymyilee tyttö tai ei. Ja samaan menoon totean, että hohoja ja apuvako tässä nyt pitäisi sanoa apuvamies Pirkka-Pekka Peteliuksen tavoin. Pirkka-Pekka Peteliuksen, joka lauloi 80-luvulla vihaavansa kauniita kesäpäiviä. Sellaisen hetki on kuitenkin nyt. Sekä kauniin että kuuman, kun hipahtava San Franciscolaisyhtye It's a Beautiful Day esittää tuotannostaan teoksen Hot Summer Day.

Tämä oli kesäkuun mutta maalaileva musiikkiesitys Hot Summer Dayn vuodelta 1969 ja asialla yhtyen It's a Beautiful Day. Saman vuosimallin teoksella Rockcornia jatkaa kulkuaan poimimalla levypinosta prokehirmu King Crimsonin debyyttialbumin In the Cut of the Crimson King. Ja valinta osuu sieltä pompöisiin ja mahtailevaan teosraitaan nimeltä Epitaph.

Kieltämättä mahtiteos, tämä Epitaph yhtyeeltä King Crimson, jonka kaikesta tarkka ja tiukka johtaja Robert Fripp saavutti 80 vuoden iän 16. päivänä toukokuuta. Tulipa muuten mieleen, että olin paikalla King Crimsonin ainoalla Suomen keikalla Finlandia-talossa kesäkuussa 2003. Erään kappaleen päätyttyä totesin sieltä yleisön joukosta aivan asiallisesti, että great, mahtavaa, johon Robert Fripp vastasi lavalta tylyn vihaisesti, että silence in the audience. No, ei kai siinä sitten muuta kuin suusuppuun ja kannustushuudot säppiin. Rockcornia musiikkiohjelma päättää muuten tällä kertaa Deep Purple-bändin tuoreemmalla mahdollisella kappalejulkaisulla, joka on nimeltään Arrogant Boy.

Minä olen muuten Jorma Hietamäki ja kysynpä tässä, että pitääkö huitoa vai onko sulla mitään hyttysvoidetta?

0: vuoden syke.
1: Valmiina seikkailuun.
2: Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa.
1: Vakuuttava suoritus ja vetokyky.
2: Jättikokoinen tavaratila.
1: Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus.
2: Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
3: ei kun tunturirata aukeaa.
2: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
3: Ruka.fi kautta kesä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

kaukainen. Mun limusiini vielä HSL. Pärjään vähällä, fitti HTM.

sen. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: rakkaat kuulijat. Elämä on suonut meille taas sen mahdollisuuden, että viikko on taas vierähtänyt siitä, kun viimeksi tapasimme näissä merkeissä, tai voisiko sitä tapaamiseksi sanoa, kun emme varsinaisesti näe toisiamme, mutta radioaallot värähtelevät meidän välillämme, kun alkaa taas ohjelma, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja ohjelman tunnusmusiikin muuten laulaa Litku Klemetti. Jos et sitäkään tiennyt, luultavasti tiesit, koska sinähän kuuntelet tämän ohjelman joka viikko vai mitä. Kyllä vaan. Kesän myötä, en tiedä teistä, mutta luonto kun vihertää, niin ainakin itselle tulee sellainen halu lukea runoutta, istua rannoilla, katsella vettä ja lukea. Onko mitään sen parempaa? En välttämättä kyllä keksi. Joten sen vuoksi tänään, kuten joskus aiemminkin, aloitamme pienellä runopätkällä.
1: Kanervat kukkivat kuun valossa luomien alla, kun hän nukkuu.

oravat syö käpyjä, kun ne haluaa takaisin puun sisään. Ihminen seisoo valoisessa metsässä. Lapaluut on pahasti ja hikisissä kainalossa linnun pesä. Orava on museossa puun sisällä. Kuolema kylkiluiden häkissä ihmisen sisällä. Eikä elämässä ole muuta tiedettävää. Aurinko laskee, kuvitettu pimeys. Lehti vihreä yö metsän kaikissa huoneissa.

Sakari Kuosmanen lauloi meille siinä kappaleen Pariisi, joka tietysti on myös runoilijoiden ja muidenkin taiteilijoiden kaupunki, suorastaan rakkauden kaupunki. Moni saattaa muistaa tuon kyseisen kappaleen Mika Kaurismäen 80-luvun elokuvasta Helsinki Napoli All Night Long. Siinä tämä kappale tosiaan esiintyy. Ihan mainio elokuva mielestäni, ei nyt ehkä tietysti Mika Kaurismäen parhaita, mutta aina minä sen äärellä olen kyllä viihtynyt, mutta toisaalta olen myös Kaurismäkien suuri ystävä, erityisesti heidän estetiikkansa. Seuraava kappale on hieman uudempaa musiikkia. Kuunnellaan, kerron sitten vähän lisää.

Se oli tamperelainen Jari Raasten niminen kokoonpano, joka debytoi tuossa 2010-luvun loppupuolella ja pari vuotta sitten julkaisi esikoisdebyyttialbuminsa. Ilma laiva oli tosiaan tämä kappale. On myös ollut elokuvassa tämä mies, sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia, vai halusi nähdä Titanicia. Mä oon joskus nimissä vähän huono, mutta jommin kummin noin päin, niin siinä elokuvassa oli myös tämä. Jari Raasteen levylle annan kyllä väkevän suosituksen. He kuvasivat itse, että ovat tällaisia Suomi Soulin uusia lähettiläitä. Kaikki tietysti muistaa 90-luvun ja Suomi Soul Boomin ja suurlähettiläät Aki Sirkesalon ja Niko Ahvoset ja ketäs näitä muita oli. Täytyy myöntää, että ehkä senkin teeman ympärille joskus myöhemmin voisi palata ihan kokonaisen ohjelman turvin. Mutta nyt Suomi Soulista uudesta sellaisesta siirrytään vanhempaan musiikkiin, mutta yhtä lailla, jos äsken mentiin ilmalaivalla, niin nyt luotetaan sitten ihan jalkoihin.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä edellä meille lauloi tosiaan Karula herrojen kanssa pellon laitaa. Aivan upea, aika surullinen, synkkä, mutta voimakas iskelmäkappale. Sopii kesään myös vähän synkästä sävystä huolimatta. Jos siinä mentiin pellon laitaa, niin on ehkä joskus syytä myös astua sitten sieltä pellon laidasta suoraan taloon.

Sehän oli ihan ihka aitoa Danny-musiikkia. Maantieltä taloon, Son of my father, suomennos. Kaupungistumisen haasteistahan siinä Danny tosiaan lauloi. Millaista on lähteä maalta sitten kaupunkiin. Suuret unelmat mielessä. Dannyhän on tämmöistä citykulttuuria käsitellyt muissakin kappaleissaan. Esimerkiksi Kuusamossa todetaan, että Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä ja täytyy lähteä Kuusamoon vähän väljemmille vesille rauhoittumaan. Mä oon monesti miettinyt itse asiassa sitä Kuusamoa nykypäivänä. Kaikki puhuu, että on liian kiire, liikaa tekemistä ja kaupungissa hälinää. Muutetaan jonnekin maalle vähän hiljaisempaan ja rauhoitutaan, downshiftataan ja mitä ikinä. Ja kaupungin paineet jätetään taakse. Osa ei vaan pysty kaupungin sykkeeseen ja minä sen kyllä ymmärrän aika hyvin, mutta emme voi jäädä kaupungistumisesta ja maalaiselämän haasteista ja kaupunkielämän haasteista puhumaan ikuisesti, vaan täytyy laittaa myös musiikkia soimaan tai muuten minulle joku saattaisi lähettää palautteen, että voisiko siinä Jytä ja iskelmää ohjelmassa kuunnella myös tosiaan sitä Jytä ja iskelmää eikä vain niitä Artun horinoita. Ja minä sanon, että täältä pesee.

Siinä meille levylautasella esiintyivät Arto Saksa, Harri Saksa, Jussi Saksa, Reijo Saksa, Voitto Saksa, toiselta nimeltään Saksa Brothers. Heidän myötätuuleen levyltä kappale Casino. Mä joskus ostin tämän levyn ja olisiko ollut tämmöiset levymessut ja levymyyjä innostui suorastaan, kun poimin tämän levyn. Luenpa, että on hänellä saattanut olla mukana ihan hyvän tovin tämä kyseinen LP ja innostui sitten, että joku oli siitä kiinnostunut, että nythän pääsee siitä varmaan eroon ja sitten mä olin, että no mä voisin tämän levyn ostaa ja sitten myyjä innostui. Ai, ootko säkin Sammatista? Sitten sanoin, että en ja sitten tuli semmoinen kiusallinen hiljaisuus, mutta ilmeisesti nämä Saksan veljekset oli sieltä kotoisin, niin sen takia hän sitten tätä minulta kysyi. Mutta olisipa tämä tosiaan näköradio, että voisin myös näyttää, minkälainen kansi tässä levyssä on, koska se on todella, todella upea tuossa kannessa lentää. Onkohan toi lokki tämmöisen järven, lammen tai ehkäpä jopa joen yllä. Kenties myötä tuuleen, niin kuin tässä levyn otsikossa luvataan. Sitä aina joskus ihminen joutuu erilaisten valintojen eteen, että mennäkö vaikka kasinolle vai valitakko toinen tie, mikä se nyt sitten voisi olla, en mä tiedä, vaikka kotiin. Mä oon käynyt kasinolla kerran, hävisin siellä muutaman kympin rahaa. Se ei ollut menestyksekäs reissu kyllä. En ole käynyt sittemmin, ei ole ehkä mun paikka varsinaisesti. Joskus tuttavien bändi kyseli, että mikä heidän tulevan levyn nimi pitäisi olla, ja sitten mä ehdotin, että no voisiko se olla vaikka Hyljevauva kasinolla. Jostain syystä tämä ei mennyt sitten läpi, ja heidän seuraavan levyn nimekseen ei tullut Hyljevauva kasinolla, vaan jotain muuta. En muista, mitä se nyt sitten oli, mutta aina joskus joutuu tekemään valintoja, esimerkiksi risteyksessä, ja he tekivät sellaisen valinnan.

siinä omien valintojen äärellä oli Aaron, Crossroads suomeksi nimellä Jos Vois. Siinä voi jokainen miettiä, minkälaisia valintoja on tehnyt. Mun mielestä toi loistava käännös, tämä Crossroads, Jos Vois, se on hieno tommonen äänellinen keksintö. Aina silloin tällöin käännökset osuu ja uppoaa. Äsken kun puhuttiin siitä kasinosta, niin täytyy vielä mainita tällainen anekdootti, että yhden kaverin kanssa joskus suunniteltiin, että oltaisiin perustettu tämmöinen duo, jonka nimi olisi ollut Esa Kasinolla. Siinä olisi ollut tietysti tämmöinen sanaleikki, että se olisi ollut Esa, vuonna 80 syntynyt Esa, ja sitten Esa viettää aikaansa kasinolla. Jep, jep. Esa oli esimerkiksi vuonna 80 oikein hyvää vuosikertaa.

Tämä on jytää ja iskelmää, jota sinä kuuntelet ja studiossa ja kuulokkeissasi ja ämyreissäsi Arttu Seppäsen ääni silloin, kun musiikki ei soi. Kiva, kun kuuntelet tätä ohjelmaa, joka on erikoinen läpileikkaus kotimaisen iskelmän harvinaisuuksista ja ikivihreistä. Äsken kuulimme siinä Vieno Kekkosen laulaman harvinaisen kappaleen Mies, hyvää vuosikertaa vuodelta 1985. Ei mikään ihan tyypillinen Vieno Kekkosen kappale, tai moni varmaan tuntee ehkä Vieno Kekkosen ihan täysin muunlaisista lauluista, mutta tämmöistä suomi-diskoakin hän on tosiaan levyttänyt 80-luvulla, kuten aika moni muukin siihen aikaan, koska se oli sen ajan musiikkia. Ja samalta ajalta tulee myös tämä seuraava kappale.

levylautaselle meillä Suomi Discoa tulkitsi siinä Beerit. Kappaleen nimi oli Sinä olet hän. Suomi Disco -klassikko, ehdottomasti yksi omia suosikkejani. Se on myös mahtava se video, jossa Beerit esittää tämän kappaleen. Löytyy kans jostain elävästä arkistosta YouTubesta. Suosittelen katsomaan. Siinä on viehkeä tunnelma. Mun mielestä Beeritistä puhutaan ihan liian vähän. Ehkä vähän sellainen unohduksiin jäänyt artisti. Kuitenkin kotimaiset iskelmäartistit tämän tästä tekee edelleen kiertueita ja kiertävät yhdessä, keksivät niille kaikenlaisia nimiä. Iskelmän tähdet esittää nyt näitä ja näitä kappaleita. Niin olisi kyllä hienoa, että muistettaisiin myös nostaa Beeritia enemmän framille. Mutta no nytpä vähän nostettiin. Yksi, joka on nostanut Beeritia framille, niin on Ville Leinonen. Hän on nimittäin levyttänyt muun muassa tuon äskeisen kappaleen omalla cover-levyllään. Hän teki ensin tällaisen Hei-nimisen levyn ja sitten Hei taas-nimisen levy. Ja tässä Hei taas-levyllä hän versioi Suomi-diskoa, toisin kuin sillä ensimmäisellä. Siinä oli vähän monipuolisemmin erilaista, mutta tässä toisella levyllä tosiaan Rau Reimanin sanottamia Suomi-disco-kappaleita, kuten tämä Beeritin Sinä olet hän. Ja myös tämä seuraavaksi kuultava kappale oli sillä levyllä coveroituna.

Monakarita ja Vastaa jo please. Yksi Monakaritan parhaimpia kappaleita ja myös aika levoton noin niin kuin tahdiltaan. Olen aina tykännyt, kyllä kelpaa. Haluaisin seuraavaksi kertoa pienen kaskun jälleen kerran. Pitäisi joka lähetyksessä oikeastaan muistaa kertoa yksi kasku, mutta mä en aina muista. Sitä aina ihmismieli unohtaa kaikenlaista, kun tulee tiettyyn ikään. Mutta tämä on juna-aiheinen. Nimittäin savolainen konduktööri kierteli junassa ja sitten tuli tällaisen aika täyteen osastoon. Ja sitten mies siellä sitten kysyi konduktööriltä, että anteeksi, että täällä on aika ahdasta, että onkohan tuolla junan perällä niin tilaa, niin sitten konduktööri vastasi siihen. No on siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa. Ja tämä liittyy tietysti siihen, että kaikki me tiedetään, että kun ollaan vaikka kotibileissä tai vietetään muuten vaan iltaa, niin aina jossain vaiheessa iskee vastustamaton halu, että ai hitsiläinen, nyt tekisi kyllä hirveästi mieli kuunnella Kari Tapion kappale Juna kulkee sellaisena helsinkiläisen ratikkakuskin tekemänä acid-teknoversiona.

No siinä varsin villi tulkinta kappaleesta Juna kulkee. Sen esitti Eino Järveliin. Kappale oli N Juna kulkee. Siinä oli rosoa ja meininkiä oikein levottomasti. Oikealta nimeltään Jaakko Savolainen, eli myös Jaakko Eino Kalevi nimellä tunnettu artisti. Mutta en hopottele kuin höpöttele sen pidempään, vaan laitan seuraavan kappaleen soimaan, jotta ei mene aivan yliajalle, mutta vielä halusin kuitenkin tässä lähetyksen loppupuolella, että päästäisiin vähän tanssimaan.

Ann-Kristiin ja Mennään tanssimaan, eli Do You Wanna Dance? Siitähän on monet tehneet hienojakin versioita, muun muassa Hurri Ganes. Mutta olemme saapuneet taas lähetyksen päätökseen. Minä haluan kiittää tosi paljon, että olitte seurassani vielä tänäkin kertana. Ja myös varmasti tulevina kertoina, koska yhtäkään Jytä ja Iskelmää ohjelmaa ei voi jättää väliin. Itse ainakin tiedän, että en aio jättää yhtäkään ohjelmaa väliin. Aion tehdä ne kaikki, aivan itse. Minä olen tosiaan Arttu Seppänen, tämä on ollut Jytä ja Iskelmää. Kiitoksia seurasta ja jäljellä on kaikkien aikojen Jytä-kappale. Toivotan sen myötä teille hyvää tekemistä, mitä aiottekaan tehdä. Hyvää tervettä sinulle ja läheisillesi.

Mä syön aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

tuntuu, et mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä, ura näkymillä titteleillä. Tiesin, et mättää, mut pitiks sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon kaulaa. Tuli tunnelma, päätin laulaa.

0: boots. Start walking.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Suomalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.